0: Ravioli sunt siam. Uniam vecini algoritme, antivirus, vritem, pritem, nu hop, po microchips, în ne roman de Philip Dick, fuștet beans, por se gășnic, lui vesind electronicon, by rave, de rinac sham, by party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veci folia, most brain bass.
1: Ce nu-i?
2: I de dritas.
1: Ah. Po si i kolos delit me sint ti?
2: Pa mu e kam sintin, e kam e baterion. Ok, prit.